Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nei.
6: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Du hører jo ikke etter.
20: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
20: Snakke med meg, du kjefter!
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
2: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
1: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig. Du jobber vel for Glava, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Dana Lim. Choice of professionals.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Mamma,
17: Hvor
16: er pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på
16: Biltema.
18: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Nei! Silja!
3: Ja?
2: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når det neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
20: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn har spennende.
20: Men da de ankommer resepsjonen.
23: You have no reservations here.
22: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
24: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Ja, når er neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankom resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Så du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
21: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Ving presenterer Hjemreisedagen.
26: Ja, da er du klar, eller?
27: Nei, jeg blir.
26: Du blir?
27: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
26: Nei, jo. Nei, men hallo.
27: Nei. Kom tilbake. Nei.
25: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
28: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Morten og Kjetil.
1: Høydepunkter. Serien South Park har endret navn.
2: Det veldig inne å bytte navn om dagen.
1: Ja, nå kommer jo sesong 29 av South Park, og denne gangen uten navnet South America. Altså, South Park har jo mange år tullet mye med Trump, blant annet at han er sammen med Satan, ikke sant? Sov med Satan og så videre. Ja. Og Trump har jo vært ute og sagt at han ikke liker South Park. Og South Park er jo ikke redd for noen, eller South America da, som vi må kalle det nå. De sier altså at de har byttet navn inspirert av Apple og Googles tapperhet og patriotisme, så endrer vi navn fra South Park til South America. Vi ønsker spesielt å takke moderselskapet vårt Paramount. Altså, det er jo... Jeg lurer på om det er noen spark her.
2: Dette er satire på sitt aller, aller, aller beste da.
1: Absolutt, skal du se sesong 29 av South America?
2: Nei, jeg pleier ikke, og jeg ikke sånn kjempefan av South Park i utgangspunktet, men dette var bra reklame i mine ører, altså.
1: Du kan selvfølgelig se det på Viaplay.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
2: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
1: Tirsdag da? Nei,
2: onsdag?
1: 13.25,
2: vent, da skal Trine til tann.
1: Hva med?
2: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Denne lyden, bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra, ekstra.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: høydepunkter.
1: Nicolas Cage sin innkjørsel tatt av et synkehull, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg var redd for som barn.
2: Synkehull var åpenbart ikke din favoritt.
1: Synkehull var jo på en måte en av de tingene jeg tenkte ganske mye på. Så nå har jeg kommet på tre andre. Og tredjeplassen går til den klassiske kvikksanden. Altså, jeg brukte så mye tid på å tenke, hvor skummelt er det ikke å sette seg fast i kvikksand? Jeg drømte om det på natta, hadde mareritt om det. Og når jeg var på stranda i Danmark, var vi ofte på sommeren, så var jeg livredd for å gå på stranda i tilfelle en del av stranda skulle bli kvikksand.
2: Men hvor mye kvikksand er det egentlig i Bærum og Muskagen?
1: Dette er ting man var redd for som barn og brukte mye tid på. Andreplassen går til å miste en jeg var med i store forsamlinger. Ikke sant? Livredd. Mistet mamma og pappa i dyreparken en gang. Verste opplevelse i mitt liv. Har blitt voksen, klarer nå å gå på konsert alene. Og, hvis jeg mister venner i ølkøen, det er ikke noe problem. Jeg finner det senere på en måte.
2: Så har vi jo fått mobiltelefon siden du var bitteliten, så det hjelper jo at du kan ringe en venn.
1: Det er et godt poeng, men jeg føler jeg var redd for det i ganske mange år, så jeg drømte mye om det også. Og så er førsteplassen og det verste, og det jeg har brukt mest tid på å være redd for i mitt liv, og det var malstrøm.
2: Ja,
1: sånn i havet.
2: Har du sett tv-serien Malstrøm?
1: Jeg har ikke sett tv-serien Malstrøm, men jeg var altså så redd for å svømme i sjøen, og så skulle det komme en malstrøm og svelge meg i sjøen. Og jeg så nydelig Odysseen i helgen, og der er det en svær malstrøm, og da merkte jeg at jeg fikk litt sånn litt PTSD, litt sånn, oi, dette har jeg brukt mye tid på å være rett.
2: Men da vet du at du bare skal ro tvers igjennom, for det lærte vi jo på Odysseen-filmen.
1: Nei, de kjørte på til siden.
2: Litt til siden, ja.
1: Ja, de kjørte til siden. De kjørte jo til siden. De kjørte ikke ned i malstrømmen, de kjørte til siden. Kjetil har sett en annen Odysseen enn det jeg gjorde.
2: Kranglet de om de skulle kjøre til siden, eller det er kanskje problemer at du ikke helt vet hva du skal gjøre med malstrømmen.
1: Nei.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg sjokkert og skuffet og lei meg etter å ha sett nye glasset med jordbærsyltetøy som har kommet til butikkene nå.
3: Det høres ut som du også litt dramatisk.
2: Ja, men dette jo ikke bare syltetøy, dette en del av folkesjela vår som noen nå driver og røsker med, bytter ut og kødder med.
3: Sjokkert, skuffet og lei seg. Hva har skjedd med syltetøy?
2: Nora, hjemmelaget jordbærsyltetøy, som noe som jeg har vokst opp med, som har vært en glede å ha på brødskiva i alle disse årene, nå byttet ut med stabbure jordbær.
3: Oh, nei.
2: Så byttet navn fra Nora hjemmelaget til Stabbure jordbær.
3: Så trist.
2: Navnbytte trist, men det som enda tristere at de her har brukt en eller annen KI-maskin til å tegne en bestemor på en sånn KI-måte som holder rundt og koser med et jordbær på etiketten.
3: Så de har altså brukt KI for å lage etikettet?
2: Ja, det ser altså så utrolig falskt. Og det ser, før så smakte du bare du så glass i hyllene, så fikk du litt som smaken av nyrørte jordbær i munnen.
3: Okay.
2: Dette ser bare sånn syntetisk og ekkelt ut.
3: Ser hun ut som en sånn first price Disney-figur? For det gjør ofte de der tegnede figurerne
2: som det KI-lager. Det en veldig, veldig, veldig god beskrivelse, og det det kommentarfeltet sier her også. Ser ut som Temu-syltetøy, en som skriver. Hvorfor skal alle rebrande med AI-drit nå? Skriver en annen. Skikkelig udelikat KI-illustrasjon.
3: Skal jeg se ut en brandfakkel?
2: Ja.
3: Jeg synes ikke syltetøy så digge.
2: Hva du sier for noe?
3: Jeg har aldri likt syltetøy så godt.
2: Men deg om det, du kan jo sitte og spise de andre greiene dine
3: etter hans sted. Men her hvor du så lei deg og påvirker deg av dette Nora-slags stabbure syltetøy.
2: Men hvorfor må de ødeleggere for alle oss som liker det og som har gode minner med det? Hvorfor må man lage KI-bestemor?
3: Det er dårlig.
2: Hva skjedde?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen. Vi har altså besøk av Erik Torstvedt, og nå skal vi snakke om noe som egentlig høres helt sinnssykt ut. Om Viking som skal spille Champions League i kveld.
3: Ja, det er helt vilt. Jeg var jo til stede når de spilte avgjørende kvalikmatch mot Dinamo Zagreb, og det ordet som mest gikk igjen rundt stadion der var uvirkelig. Altså, det er sprøtt, altså.
2: Men hvordan er du som fotballsupporter? Er du sånn som står i sofaen hjemme, som skjeller ut dommeren, har alltid meninger om hvilke spillere som skulle gjort hva?
3: Nei, jeg tror jeg satt på siden av Dan Børge Akerø på en landskamp en gang, og han sa til meg etterpå, jeg har aldri sett noen sitte så stille på en fotballkamp noen gang. Så jeg sitter og ser, og prøver på en måte å kalkulere og få med meg hva som skjer. Men jeg går jo helt, jeg blir jo gal når det går bra, og det rette laget skårer. Jeg husker jeg var på en annen gang Viking hadde en stor europeisk suksess, og slo de ut Chelsea. Ja. Erik Nevland, som sportsdirektør, skåret avgjørende mål, og da husker jeg at jeg hadde med sønnen min, Christian, som da var 3 år gammel, og når Viking skåret avgjørende mål, så bare løftet han til vær, så skrek jeg til han, dette skal du huske resten av livet!
2: Og det øyeblikket han skjønte at han også måtte bli fotballspiller.
3: Ja, men det tror jeg faktisk, det er jo et godt poeng. Jeg tror jo det er enkelte sånne øyeblikk som gjør noe med oss.
4: Ja.
3: Treffer oss på en eller annen måte, og så er det med å forme resten av våre liv, da. Ønsker om å kanskje få være med på noe

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk
5: Altså for en fin plass
6: Du bare dundrer på
7: Velkommen tilbake
3: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatoveringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
20: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
19: Det heter Byggtorget.
20: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
21: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
22: Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Ving presenterer Hjemreisedagen.
24: Ja, da du klar, eller?
25: Nei, jeg blir...
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo. Nei, men hallo.
25: Nei. Kom tilbake. Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Erik Thorstvedt I dag. Gratulerer med ny leilighet.
2: Takk.
1: Det jo en milepel I livet, ut av diger villa og inn I en liten leilighet.
2: Ja, når du ser det på den måten.
1: I hvert fall en mindre leilighet. Da. Det jo gjort den samme operasjonen selv, men du får jo litt mindre plass når du flytter ut av hus.
2: Ja, og vi jo I en prosess, for vi har jo ikke flyttet inn enda, men der vi driver og kvitter oss med utrolig mye ting. Og det baller på seg, det gjør det altså. Så kona mi veldig flink, hun tar ansvar og legger ut på Finn og selger litt og gir noe vekk. Og så, men jeg må bare ta noen harde avgjørelser da. For det jo sånn at hvis du ikke har sett på dette på 10 år, så kanskje det ikke noe vits å beholde det.
3: Men hva den hardeste avgjørelsen du har måttet ta? Noe du ikke ville kaste, men som nå ryker?
2: Kona.
3: Det hardt.
2: Jeg har ikke sagt det til henne enda, men hun får ikke være med I den leiligheten.
1: Få høre det på radio, det tidligere.
3: Men har dere sett at går det ting til barna, for eksempel, når de skal flytte, altså mine foreldre driver og flytter ut av huset, så mamma kom på døra mi med gamle ballkjoler og russjakker her om dagen. Det jo 15 år siden jeg var på ball, på en måte. Ja. Har dere hatt noen sånne leveringer?
2: Ja, der men noen av ungene har ikke anledning til å ta imot noe.
3: Nei.
2: Så da må vi sitte på det, inntil de har egne leiligheter eller noe der de kan få faktisk få lagret ting. Men akkurat de tingene nok, som du sier, det for liksom kastet barnetegninger fra når de var 5 år. Ok, du har ikke disse fremme å studere på hjemlig basis.
3: Det var det.
2: Men det jo et eller annet med å kaste det, som ganske brutalt.
3: Ja.
1: Hva tenker du blir det beste med å slippe å bo I hus?
2: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje denne snømåkingen, eller å bli kvitt alt det greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix, liksom. At du bare dormer hen.
3: Ja.
2: Og jeg har jo nå veldig nær vei, kort vei til Polen. Så det jo kanskje det verste hvis du ligger på sofaen og ser på Netflix og drikker samtidig. Det jo kanskje enda litt verre da. Så det må jeg også passe meg for.
3: Men hvordan blir det å få naboer? Fordi ikke sant, dette jo, du flytter fra da enebolig villa til å bo med andre I leilighet. Hvordan blir det å skulle høre naboene sine? Og, på en måte, det tror jeg en overgang.
2: Det jo kanskje en relativt høy gjennomsnittsalder I det, i det bygget. Så jeg synes jo det stas hvis jeg kan være med og dra gjennomsnittsalderen ned. Det ikke så vanlig for meg nå lenger. Så bare det jo litt sånn fint. Og, nei, jeg tror det blir veldig, veldig hyggelig. Vi har fått god hjelp til å finne ut av wifi og hvordan ting skal være og så videre og så videre.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss I dag, Erik Thorstvedt, og lykke til med vikingkveld.

0: och Kjetil. God morgen, så innmari hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge sammen med deg denne torsdagen 10. september har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: I dag så tenkte jeg at jeg skulle starte med å si noe som jeg vel har sagt før og kommer til å si igjen denne høsten.
1: Ok.
0: I dag var det kaldt og mørkt ute.
1: Ja, jeg enig. Det var, altså, jeg har syklet, jeg sånn, du vet når det blir så kaldt på fingrene, at, du, at det prikker I fingrene når det blir litt, begynner å varme seg, sånn følelse har jeg hendene da.
0: Og inne I leiligheten også, så var det sånn jeg skulle kle på meg, så det går jo unna om morgenen såpass ja. Tidlig, men det jo noen valgmuligheter, buksa, den standard, Ola bukse, men så sto jeg og skulle velge mellom to gensere, en tynn, litt sånn sommerlig genser, og en varmere ettergenser som passer på vinteren, mm. Og I dag så bare kjente jeg at inne I leiligheten også var det så kaldt at jeg måtte gå for en litt varmere hettegensevariant. Første snøen har dukket opp på noen fjelltopper noen steder også.
1: Da det julemusikken neste da.
0: Det ikke så lenge.
1: Det ikke så langt unna da.
0: Vi lover at vi ikke skal spille julemusikk I dag, men vi skal spille mye annen musikk som du også helt sikkert kommer til å sette pris på. Og så det jo torsdag da, og fredag I morgen, så selv om det kaldt, så går det rette veien. I

0: Donald Trump har funnet løsningen på hvordan republikanerne skal vinne mellomvalget som starter nå om ikke så veldig lenge.
1: Vi er aldri så glad når Trump har funnet en ny løsning.
0: Nei, men ofte så jo også det en løsning som ikke helt har rotfeste i virkeligheten. Så ja. det som trøbbel nå jo at republikanerne sliter på meningsmålingene, og det jo viktig for dem å gjøre et godt valg for å beholde makten i USA.
1: Ja.
0: Trump lovte derfor på et møte i går at hvis de vinner, så skal alle få $5,000.
1: Skal kjøper han folk nå? Det $5,000? Alle får 50 000 kroner hvis de vinner valget?
0: 50 000 kroner til hver eneste amerikanske borger hvis han vinner.
1: Det ingenting i den amerikanske grunnloven hvor det står det ikke lov til å bribe sine velgere?
0: Ikke lov å bestikke?
1: Det ikke lov til å bestikke sine velgere?
0: Det står det nok helt sikkert noen steder, og så sier han helt sikkert at dette ikke en bestikkelse, men en bonus eller et eller annet. Jeg vet ikke hva han har funnet på for utskylding, men et eller annet greier.
1: Det liksom, det går jo ikke an. Det for at Jonas Gahr Støre skulle gått ut og sagt ja, dere får 50 000 kroner hvis dere stemmer på meg.
0: Du sier jo ikke det til barna en gang. Du får 50 kroner hvis du spiser opp maten din.
1: Det sa du når de var små, eller?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Gjorde du ikke det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Jeg fikk iblant 10 kroner for å gå ut på søpla.
0: Nei, det ikke sånn vi holder på.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du hører på de vindusviskerne?
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Ekstra, ekstra.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det er noen ganger man ikke har lyst på oppmerksomhet I en folkemengde.
1: Skal vi nå til gårsdagens gravferd eller tronskifte?
0: Ja, ikke sant? De gangene man ikke har lyst på oppmerksomhet I en folkemengde jo for eksempel inne I en begravelse. Man har ikke så lyst på oppmerksomheten på seg selv.
1: Nei.
0: Kanskje I noen andre sitt bryllup. Da har du ikke så lyst til at det du som tar over oppmerksomheten.
1: At det kan bli litt kleint, og det skjer jo gjerne I en eller annen liksom klumsete situasjon eller noe sånt da.
0: Eller I gårsdagens gravferd når man står langs med gjerdet på Karl Johan, og det dønn stille rundt seg, og plutselig så snur alle seg og ser på deg. Ja, dette skjedde med meg I går. Vi må snakke mer om det.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
7: Ja?
6: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
18: Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere om republikanerne vinner mellomvalget. Dette tilsvarer rundt 46 000 norske kroner. Pengene skal deles ut om de får kontrollen over både representantenes hus og senatet. Løftet ble gitt på det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Dronen som stoppet flyet til Ukrainas president da han var på vei til Norge i går, inneholdt en sprengladning med metallkuler. Dronen kom inn i luftrommet til Moldova da Volodymyr Zelensky satt i et fly på rullebanen på hovedflyplassen der, melder CNN. Zelensky gikk i prosesjon etter kong Haralds båre til gravferden i går og var æresgjest under gravferdsseremonien. En mann i 40-årene ble knivstukket på en privat adresse i Kvænangen i Troms i natt og er alvorlig skadet. Politiet fikk først melding om at personen var slått i hodet med en flaske, men det viste seg å være langt mer alvorlig. Mannen hadde skader som var forenlig med et knivstikk og er sendt til sykehus. Politiet skal nå avhøre den antatte gjerningspersonen, en mann i 40-årene. Aldri før har det vært en varmere måned i verden enn i august i år. Gjennomsnittstemperaturen var på 16,96 grader globalt, opplyser EUs klimatjeneste. Det er 0,01 grader varmere enn den forrige rekorden, som var fra juli 2023. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: I går så var det altså Kong Haralds gravferd, og du og jeg, Kjetil, vi dro fra jobb her like etter klokka ni, like etter sending, for å komme seg ned til sentrum og få en plass langs gjerdet.
2: Det er jo en, eller var jo en historisk hendelse, så jeg synes at det var riktig og viktig å være der, og liksom både vise respekt og ta del i den hendelsen.
1: Da. Ja da, og alt gikk ikke helt etter planen for min del, fordi jeg kom liksom ned, og så fikk jeg en plass bak noen fra Stavanger, det var liksom helt opp tett mot gjerdet. Vi så at vi hadde god sikt, bak meg var det stor skjerm, sånn at man kunne se på alt som skjedde. Ved siden av meg kom det en mann, han hadde med seg egen bruskasse, sånn at han kunne, ikke sant, se utover hele Karl Johan, stilte seg opp på den der bruskassen. Det kom folk med selfie-stenger, som du så liksom kom opp fra folkemengden.
2: Folk var jo veldig ivrige etter å se. Jeg sto bak en dame som kjefta på politiet fordi de sto i veien for utsikten hennes.
1: Og det var masse... Og så kommer den der kortesjen nedover, ikke sant? Og det kommer, du ser først, så kommer hele garden, og den lyden av marsjering når det er nesten helt stille på som brostein, var en helt utrolig lyd. Og så kommer på en måte kongens båre, og så blir det jo ganske tungt, og alle er jo helt stille mens dette pågår. Og det betyr at du kan jo høre hver minste detalj.
2: Det er ingenting som er så stille som flere hundre tusen mennesker som ja. Er helt stille.
1: Jeg er ikke helt forberedt på hvor starstruck jeg skal bli av konge etterfølge. Ikke sant? Først kommer kronprinsesse Ingrid Alexandra, kong Håkon, prinsesse Sverre Magnus og Märtha Louise. Og så kommer den svenske kongefamilien. Og da merker jeg at jeg begynner å bli litt sånn, wow, de finnes på ekte, ikke bare på bilder. Og da skjønner jeg at nå sliter jeg. Jeg har så lyst til å gjøre sånn, wow! Men det er helt stille rundt meg. Helt til prins William og prinsesse Anne kommer, og da hører du bare et for det første, hvem visste at prins William var så høy? Wow! For det andre, han finnes på ekte, for det tredje han er 5 meter unna meg, og jeg klarer ikke å holde igjen det gispet som kommer. Det kommer bare sånn helt sånn her, jeg har ikke noe kontroll. I det de har gått forbi alle sammen, og folk begynner å prate igjen, så kommer de rundt meg, så var de sånn, å, du er fan av prins William, eller? og de bak var sånn, ja, var det det det gispet var? Vi hørte deg veldig godt. Altså, jeg beklager, man skal være, jeg prøvde å være stille.
2: Ja, fantastisk.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra, ekstra.
15: Mamma, hvor pappa?
16: Han skal rydde I hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på.
15: Biltema,
17: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Se for deg at du har en katt som blir borte i løpet av natten, og plutselig så ser du katten til salgs på Finn.
2: Oi, første delen av historien er rett å se for seg, for jeg har hatt katt i mange år, og den ble jo borte hele tiden, hoppet ut på natta, og så var den borte noen dager, men den dukket alltid opp igjen hjemme hos meg, og aldri på Finn.
1: Dette her skjedde med Vanja, ifølge Aftenposten. De har snakket med Vanja, hun og katten hennes, som heter for Rampus. Rampus var ute en natt, og plutselig så, så hun på GPS-måleren at Rampus var i full fart. På full fart på vei ut av byen og vekk fra der de bor, og hun var sånn, hva som skjer her da?
2: Så fort løper ikke Rampus?
1: Så, fort, så var hun sånn, nå har noen tatt Rampus, eller så har, han mistet liksom, det der som GPS-måleren sin på en måte. Og så kommer han ikke hjem i løpet av natten, så legger hun ut sånn innlegg på en Facebook-side, sånn, katten min er savnet, har noen sett Rampus med bildet? Og da dukker det opp en Finn-annonse som har kommet samme dag, og da ser hun, det er jo katten min!
2: Er det noen som har stjålet Rampus, og så skal selge Rampus på Finn? Ja. Det er jo ren ondskap.
1: Ja, og da starter rett og slett en detektivjakt. Vanja tar kontakt med denne selgeren på Finn, utveksler litt meldingen frem og tilbake, og så blir det stille. Hun får ikke en adresse. Så får hun en kompis av mannen sin til å gjøre det samme. Han får en adresse, de drar til denne adressen. Der finner de navn, og da tenker de, oi, Rampus er der inne. Men hva skal man gjøre da? Da det blir kveld, og, ikke sant? Det er dramatisk. De kan ikke bare gå inn døra. Og så får de vite at katten er tatt ned fra Finn, og selgeren sier at han ikke visste at den var stjålet. Og så fikk hun Rampus tilbake. Hyggelig.
2: Så det endte på en måte, det var jo litt usannsynlig ut.
1: Jeg tenker sånn, hvis du først skal stjele en katt og selge den videre, sørg for at den ikke er ID-merket, eller bare dropp og stjele katt og selge videre. Altså, det finnes så mye kattunger som trenger et hjem, altså, du kan selge videre en av de.
2: Dropp og stjele katter, det er bra tips.
1: Ikke ut og stjele katt.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i dag, for nå skal konger, dronninger, presidenter og andre prominente utenlandske gjester som i går deltok i Kong Haralds gravferd reise hjem. Og det betyr stengte veier, sier politiets innsatsleder Tom Berger.
2: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det er mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere, sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen, den kan bli stengt i perioder.
1: En britisk registrert limousin forsøkte å stikke av fra politiet ved Gjøvik i Innlandet i går kveld, men den ble stoppet etter kort tid. Limousinen hadde for mange passasjerer, og absolutt alle i bilen, inkludert sjåføren, var beruset. Sjåføren er nå anmeldt og siktet. Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere om republikanerne vinner mellomvalget. Dette tilsvarer rundt 46 000 norske kroner. Pengene skal deles ut om de får kontrollen over både representantenes hus og senatet. Løftet ble gitt på det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Vikingspillerne overrasket den tyske pressen etter at de tapte 1-3 borte mot Stuttgart i går kveld. Alle spillerne stoppet foran presseveggen på vei ut etter kampen og svarte på spørsmålene de fikk, mens bare én av spillerne fra Stuttgart møtte pressen. Ifølge TV2 ble de tyske journalistene både imponert og sjokkert. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå har de første juleproduktene dukket opp i butikkhyllene.
1: Altså, for en time siden, Kjetil, så lovte du at vi ikke skulle spille noe julemusikk, og her står vi en time senere. Hva mener du?
0: Dette er ikke julemusikk, dette var julestemning, som drysser ned i bakgrunnen. Det er riktig nok over 100 dager igjen til julaften, men likevel begynner butikkhyllene å fylles opp av juleprodukter.
1: Oi, sjefen vår kom inn her i går og sa at hun snart var ferdig med julegavene, så folk er jo i gang.
0: Noen er i julemodus hele året og synes at dette er veldig sent. Og det har også blitt en tradisjon at denne typen juleprodukter pleier å komme i begynnelsen av september.
1: Absolutt.
0: Det er kakemennene som setter anslaget.
1: Er kakemennene først? De der litt sånn store kakemennene, de litt store feite mennene?
0: De store feite mennene med sånne røde striper på buksene.
1: Er det noen som kjøper de?
0: Ja, det er vel derfor de må være tidlig ute og legger ut til salgs, for at de ikke er så lettsålt, så de trenger noen flere måneder enn andre pepperkaker og krumkaker og sånt som er godt.
1: Jeg hadde skjønt om det var julebrunosten, ikke sant? Den er god året rundt. Jeg hadde skjønt om det var julemarsipanen, julesjokoladen, den er også alltid god. Men kakemennene, de må jeg bare innrømme, jeg har aldri kjøpt.
0: Gode nyheter da, julemarsipanen er på vei. Den pleier også å komme i løpet av september. Det gjør også julebrusen.
1: Julebrusen også er jo god, men jeg likte det bedre før når de lagde en liksom julebrus som var Halloween-brus før julebrusen. Det var god stemning.
0: Hvis du skulle valgt et juleprodukt som du synes hadde passet nå i september, hva hadde det vært?
1: Julebrus.
0: Jeg er på julebrunosten. Det synes jeg er god. Brunosten synes jeg er kjempegod. Og så er det jo aldri feil å spise litt pinnekjøtt da.

0: Kjetil.
1: Hvorfor har han hoffsjefen fjær på huet? Har han lånt hatten sin av kaptein Sabeltann?
2: Hvor har du vært til Noellen?
1: Dette her var et av mange spørsmål min søster ble stilt under gravferden I går. Hun jobber jo I barnehage, og kom altså hjem fra jobb med altså, den største lattekulen jeg har hørt på lenge, og fortalte meg om alt barna lurte på I løpet av en gravferd.
2: Det klart jo om hoffsjefen har vært hos Sabeltann, det et spørsmål som mange har lurt på.
1: Ja, det han har drevet med? Vi har flere utsagn og hva barna lurte på under gravferd ganske snart.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering?
9: Nei takk du.
10: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlett kjekt det her da.
14: Shit. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
9: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
0: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
0: Vi snekkes.
6: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: just lying here thinking about you.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Har hoppsjefen lånt hatten sin av kaptein Sabeltann? Dette var et av mange spørsmål som barn stilte seg i går. I går var det jo gravferd, og alle, veldig mange, har fulgt med på hvordan det gikk med kong Haralds siste reise.
3: Ja, og ikke da bare gamle folk som har vokst opp og sånn med kong Harald, men også de som er små, vil jeg tro.
2: Absolutt, barna i barnehagen. Min søster kom hjem fra jobb i går og lo altså så godt, for hun hadde fått så mye gode spørsmål. Jeg måtte skrive det ned. Vi starter. Hvorfor har de gevær egentlig? Og hvorfor har kongen med seg sverd? De var sjokkert. Hva skal de med geværene? Og sverd på kongen, hva skal han med det da?
3: Veldig gammeldags, med tanke på utvikling av våpen og sånn som har skjedd de siste 100 årene.
2: Ja da, det fortsatte for barna, vet du, fordi det var jo ikke alle som gikk bak båren. Men hvorfor sitter Mette Marit i bil, var det noen som lurte på. Og da hadde et barn fått med seg at jo, hun har fått nye lunger. Og da kom spørsmålet, ja, måtte hun svelge lungene? Det er noe med å se på gravferd og forklare lungetransplantasjon til barn som blir komplisert. Ikke sant? Ja. Biskoppen, hvorfor ser hun så rar ut på håret? Det var det mange som lurte på.
3: Det var både små og store som lurte på det.
2: Ja, hun har morsomt hår, hun biskoppen. De hadde ganske mange spørsmål når det kom til denne sarkofagen, for det var så rart at kongen skulle ligge der med pappaen og bestefaren sin, og at dronning Sonja skulle ligge der senere, og da får de forklaringen, ja, men det er plass til to kropper i den sarkofagen. Så det har gått 45 minutter, og da en gutt kommer bort og vært sånn, ja, men hvor skal hodet og beina? Det har gått i 45 minutter og lurt på, hva med hodet og beina?
3: Stakkars, så trodde de skulle ligge på tvers.
2: Ja, skal ikke hodet og beina?

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny.

0: Levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen I dag, for nå skal konger, dronninger, presidenter og andre prominente utenlandske gjester som I går deltok I Kong Haralds gravferd reise hjem. Og det betyr stengte veier, sier politiets innsatsleder Tom Berger.
15: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere, sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen den kan bli stengt I perioder.
14: Borgfreden over, og den ble umiddelbart erstattet av drivstoffkrig. Bensin- og dieselprisene har skutt I været etter at det var slutt på avgiftskuttet 1. September. Og en av de som har lengtet etter å si sin mening om dette Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
16: Jeg håper de andre partiene, både Arbeiderpartiet og Høyre, begynner å se hvordan det rammer spesielt mindre næringsliv. Anleggsbransjen med gravmaskiner som skal gå hele dagen, fiskebåten, altså lastebilnæringen veldig avhengig av diesel. Og så blir det altså fremstilt at alle har elbil, sånn det ikke.
14: Og Senterpartiet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 10. FRP vil også hasteinnkalle Stortinget for å kutte avgiftene igjen. Vikingspillerne overrasket den tyske pressen etter at de tapte 1-3 borte mot Stuttgart I går kveld. Alle spillerne stoppet foran presseveggen på vei ut etter kampen og svarte på spørsmålene de fikk, mens bare en av spillerne fra Stuttgart møtte pressen. Ifølge TV2 ble de tyske journalistene både imponert og sjokkert. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Akkurat nå så pågår kulturverndagene. Hørte jeg et hurra? Hørte jeg et jippi? Hørte jeg noe feiring her?
2: Hva betyr det?
1: Nei, det handler om å ta vare på gamle ting. Og de har inspirert til dagens topp tre-liste. Har du ikke fått med deg at det er kulturverndagen?
2: Har det om å ta vare på gamle ting, eller ta vare på kulturen? Jeg ble veldig forvirret.
1: Topp tre gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige.
2: Ok.
1: På tredjeplass, fasttelefonen.
2: Jeg
1: savner fasttelefonen.
2: Jeg mener at vi burde innføre fasttelefonen igjen. Ha en telefon på kjøkkenet med barn. Hvis du har barn og sånn, ikke gi deg telefon. Ha en fasttelefon som er en mobil på kjøkkenet, for eksempel.
1: Men det var jo mest spennende når du ikke hadde mobil, og du ikke visste hvem som ringte, og du kanskje ikke var hjemme når noen ringte. Du måtte være hjemme hvis du ventet en telefon hele kvelden, bare på å vente på telefonen. På andre plass, å framkalle bildene fra det gamle kameraet.
2: Det kan man jo gjøre enda.
1: Jo, men du har jo kamera på telefonen, så det funker jo ikke sånn lenger, ikke sant? Og det at du har 27 bilder, kanskje på en måned, du må vurdere, er dette verdt å ta bilde av? Skal jeg bruke opp et bilde på det? Og så sende inn filmen og få den tilbake og se på resultatet 14 dager etterpå.
2: Det var sikkert litt stas.
1: Elsket den ventetiden. Og førsteplass på topp tre-lista gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige. Linjær TV.
2: Men det er jo, finnes jo enda.
1: Men det er jo ingen som bruker det.
2: Ja, men det finnes linjær-TV. Hva mener du linjær-TV? Tekst-TV? Hvis du hadde sagt tekst-TV, så hadde jeg sagt ja, den hadde satt natta.
1: Konseptet linjær-TV funker ikke. Linjær-TV er at det ikke er noen ting å se på TV, men alle ser på det likevel, og alle kan snakke om det dagen etterpå.
2: Da har du lagd ditt egen versjon av linjær-TV. Linjær-TV, du skrur på TV, og der er det masse kanaler du kan
1: se. Jo, men også streamer du noe da, hvis det ikke er noe å se på der. Du må være dårlig TV du ser på, som alle prater om etterpå.
2: Du savner egentlig at du bare hadde NRK på TV-en.
1: Åh, det var nydelig.

0: Vasker du alltid hendene når du har vært på do, uansett hva du har gjort? Det har vi diskutert I dag. Hva med deg, Even?
1: Ja, det gjør jeg med.
0: Altid?
1: Som regel alltid hvis jeg har tilgang på vask.
2: Ja, det var det da. Hva gjør du når du ikke har tilgang på vasken, Even?
1: Nei, nå må du drøye det og vaske det senere.
2: Ja, det frekt, eller å ikke vaske hendene og ta folk hendene etterpå?
1: Ja, det vel ikke helt folkeskikt.
0: Ja, veldig spesielt også hvis du liksom skal ut og håndhilse på folk etter at du har vært og ikke har noe, hvis du ikke har noe tilgang til noe.
2: Eller det den perfekte hevnen hvis du ikke liker et menneske og ikke vasker deg på hendene og så håndhilse på personen etterpå?
1: Ja, kanskje.
2: Det sånn småhevn, liksom. Sånn, hverdagshevn.
0: Det utspekulert. Ekkelt og slemt. Nu, vi skal snakke om helt andre ting med deg, Even. Hvor komfortabel du med å skulle utlevere dine dypeste og mørkeste hemmeligheter på radio?
1: Nei, det skal gå bra, det.
0: Ja, sa han og pustet tungt.
1: Ja.
0: Det blir brennheite spørsmål snart, så bare følg med oss, vi straks I gang.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Åh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Borgfreden over, og den ble umiddelbart erstattet av drivstoffkrig. Bensin- og dieselprisene har skutt i været etter at det var slutt på avgiftskuttet 1. september. Og en av de som har lengtet etter å si sin mening er Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha avgiftene bort nå.
2: Jeg håper de andre partiene, både Arbeiderpartiet og Høyre, begynner å se hvordan det her rammer spesielt mindre næringsliv. Anleggsbransjen med gravmaskiner som skal gå hele dagen, fiskebåten, altså lastebilnæringen er veldig avhengig av diesel. Og så blir det altså fremstilt at alle har elbil, sånn er det ikke.
1: Senterpartiet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 10. FRP vil også hasteinnkalle Stortinget for å kutte avgiftene igjen, men Høyre vil ikke være med på å kutte avgiftene nå. To menn siktet for drapsforsøk etter at de i løpet av 6 minutter knivstakk 2 andre i Oslo i august i fjor. Ifølge tiltalen skal de først ha knivstukket en mann i Torggata i Oslo sentrum, før de angrep en mann ved Jungstorget kort tid senere. Den ene mannen nekter straffskyld, melder NRK. Det er ikke kjent hvordan den andre mannen stiller seg i saken. Kunstig intelligens kan ta kontroll og utslette menneskeheten innen 10 år. Det advarer en av forskerne som har jobbet med både OpenAI og Anthropic. Han har nå forlatt jobben i protest. Forskeren skriver på X at KI snart vil bli supermenneskelige systemer som kan hacke hva som helst og skaffe seg makt og ressurser. Nyhetene fikk du av

0: Jeg blir altså mer og mer lettrørt og mer følsom og gråter oftere og oftere uten at jeg helt vet hva som skjer.
1: Jeg tror det litt sånn typisk at man blir mykere og mykere med året, det ikke litt sånn?
0: I går var jo en dag for å bli rørt også da. Ja. Vi dro jo tidlig fra jobb, dro ned på Slottsplassen for å ta farvel med Kong Harald. Så jeg gjorde det sånn at jeg dro dit først for å se liksom når kisten ble båret ut av slottet, og så dro jeg hjem, for jeg bor rett i nærheten, og så resten på TV. Og det gikk, man kjenner jo liksom på liksom, samholdet og takknemligheten og sånt på Slottsplassen, men når jeg kommer hjem og så ser direktesendingen fra TV, da gråt jeg første gang i går. Ja. Jeg gråt to ganger i går, begge gangene på grunn av det samme mennesket.
1: Dronning Sonja.
0: Dronning Sonja, når... statsminister Jonas Gahr Støre snakker om dronningvarden og sier for en dronning, altså det bare jeg kjenner det bare presser på og bare renner ned og tårene triller, og så skjer det litt andre ting og sånn på dagen, og så drar jeg tilbake på Slottsplassen når det nye kongeparret skal vinke til folket. Da kommer jo først Håkon og Mette Marit ut og vinker, og så går Håkon inn og liksom vinker noen andre ut på balkongen, og da kommer barna deres ut på balkongen, og de vinker og tenker her er det god stemning og fest og feiring og sånn. Så går det litt tid, og så går han inn og vinker en gang til, og så kommer dronning Sonja ut på slottsbalkongen, og jeg bare sånn helt uten noe forvarsel kjenner tårene bare begynner å trille av dronning Sonja, som står der liksom i sorgen og med sløret og vinker og smiler til folket
1: og får jo også den største jubelen. Altså det var jeg tror ikke du er alene, Kjetil, om å gråte av dronning Sonja i går, og det er jo ikke så rart, for alle kan vel kjenne seg igjen i at det er en igjen. Det er alltid en igjen som var nærmest, og det er jo denne gangen henne. Og tenk for hennes del da, hun virket tydelig berørt i løpet av hele gårsdagen.
0: For en dronning. For

0: won't back down.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og med oss I studio som alltid Det har vi også produsent Niklas von Sinlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen.
2: Du jo alltid I studio her, men så hender det at du sier at nå har jeg noe jeg må snakke med dere om, og da det ofte seriøse greier.
3: Nå det viktig, for nå det altså sånn at norske elever skårer dårligere I lesing, matematikk og naturfag enn tidligere I såkalte PISA-tester.
2: Ja, det helt krise. Vi dårligst, nesten dårligst I Europa.
4: Ja, jeg begynner å skjønne hvor dette skal gå.
3: Ja da, fordi jeg tenkte dette her må vi jo teste på dere to voksne folk som har gått på skole I mange, mange år og kan det som voksne folk skal kunne. Men så har jeg tittet litt på disse PISA-oppgavene.
4: Ja.
3: Og det vanskelige greier.
4: Ja.
3: Det skikkelig. Vanskelig. Jeg skjønner godt at de sliter, jeg skjønner ingenting. Jeg har funnet en oppgave her, fra PISA. Det et bilde av noen fotspor I snøen. Og så står det at avstanden mellom enden, bakenden på foten og bakenden på den andre foten, det på en måte tempoet på føttene. Og så kan du dele det på nummer av liksom, hvor mange steg, og da får du 140. Og jeg skjønner ingenting, skjønner du hva jeg mener?
4: Det noe med...
3: gir ikke mening.
4: Jeg merker nå, når du forklarer matte,
3: Ja.
4: Jeg sitter her, jeg trodde jeg var ferdig med matte for resten av livet. Jeg har aldri lyst til å ta en matteoppgave igjen.
3: Ja, det var dumt, for nå får dere ganske snart her, altså.
5: Nei! Silja!
6: Ja?
5: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg Torge.
7: Vi snekkes.
9: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
10: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det som jeg tror skal skje her nå jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
1: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da vi på matte, vi på lesing og naturfag. Og så PISA-oppgaven ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det ganske enkelt, vi starter med lesing og med deg, Kjetil. Du eldst, du klar?
2: Ja.
1: Hvilket ord verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Liker.
1: Liker riktig. Et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
3: Bror.
1: Bror riktig. Yes. Bra, Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg har skikkelig nervøs.
3: Jeg blir skikkelig stresset.
2: Jeg har ordentlig stresset.
3: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå.
1: Ok, Kjetil. Du har 200 kroner. Det er noe på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
1: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
1: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når du fremme?
3: 14.15. Da jeg fremme 14.15.
1: Helt riktig. Veldig bra.
2: Dette er hyggelig oppgave.
1: Så går vi til naturfag, da. Kjetil, forklar. Hva fotosyntesen?
2: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det...

0: du hadde ikke overlevd det.
1: Jeg gir deg poeng for den. Jeg gir,
0: et jo, men det er sånn at alt blir liksom trukket sammen. Det er, der,
1: det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint.
0: Ja.
1: Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
0: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Du får, jeg må tenke litt på det, og så får du, skal jeg ta min straff i morgen. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: 3500 kroner kan du I dag vinne hvis vi I studio gjør jobben vår skikkelig.
1: Altså, klarer å gjette hva du jobber med. Men det altså, jeg har så konkurranseinstinkt på den konkurransen, men likevel det så vanskelig, for det så mange nyanser av samme jobb, ikke sant? Mm. I går så var vi inne på at, ok, du jobber med å kjøre dør til dør og gi helsehjelp, hva heter det for noe, I hjemmehjelpen.
0: Ja, vi var på hjemmehjelp.
1: Og så jobbet hun I ambulansen.
0: Ambulansesjåfør. Ja, hårfint, men kanskje I dag vi får det til, og vi vil gjerne gjette hva nettopp du jobber med, men da må du sende oss en melding for å melde deg på. Bare ta opp telefonen din, og så skriver du først kodeord morgen, litt mellomrom med navnet ditt, og så sender du av gårde til 1904.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter.

0: på ledersamlingen, så hadde det visst blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering?
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
17: Prisene steg med 3,3% I august sammenlignet med samme måned I fjor. Det som drar prisveksten opp prisutviklingen på sosiale omsorgstjenester som barnehage- og skolefritidsordningen. Og noe som drar prisveksten litt ned strøm inkludert nettleie. Politikerne har tatt frem boksehandskene igjen etter at borgfreden nå over. FRP vil ha tilbake avgiftskuttet som forsvant 1. September og gjorde at drivstoffprisene skjøt I været. Bensin og diesel koster I dag rundt 26 og 27 kroner literen. Høyre og nestleder Henrik Asheim vil ikke være med på å kutte avgiftene nå.
18: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis opptatt av drivstoffpriser, men også de som bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
17: To menn siktet for drapsforsøk etter at de I løpet av 6 minutter knivstakk to andre I Oslo I august I fjor. Ifølge tiltalen skal de først ha knivstukket en mann I Torggata I Oslo sentrum før de angrep en mann ved Jungstorget kort tid senere. Den ene mannen nekter straffskyld, melder NRK. Det ikke kjent hvordan den andre mannen stiller seg I saken. Kunstig intelligens kan ta kontroll og utslette menneskeheten innen 10 år. Det advarer en av forskerne som har jobbet med både OpenAI og Anthropic. Han har nå forlatt jobben i protest. Forskeren skriver på X at KI snart vil bli supermenneskelige systemer som kan hacke hva som helst og skaffe seg makt og ressurser. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Maiken.
2: God morgen,
1: Maiken fra Mo I Rana, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Ja, og vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Maiken, det vi vet om deg at du liker å gå på fjelltur og øyhopping på fritiden.
2: Mm.
4: Og så du 22 år.
2: Stemmer.
4: Ja, da har vi to spørsmål. Skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med? Hvis vi finner ut av det, så vinner du 3500 kroner. Jeg lurer på, Maiken, jobber du mest på eller av skjerm i løpet av en jobbdag?
2: Mest på skjerm?
1: Du er på skjerm.
4: Ja, da ryker alle sånne der, sånn type sånn...
1: Barnehage, for eksempel.
4: Sykepleier, skole, barnehage.
1: Jeg lurer på om du jobber for deg selv, altså du selvstendig, eller du ansatt et sted?
2: Ansatt.
1: Du ansatt.
4: Det jo heller ikke influencer, ikke sant? Nå Nei. Vi...
1: Vi har fjernet barnehage og influencer, så da det jo bare, da jo fasiten klar da.
4: Hva kan 22-åringene jobbe mest på skjermet da? Jeg føler at jeg, når jeg var 22, så vurderte jeg å jobbe som resepsjonist på et hotell for eksempel, og det sånn fin jobb man kan gjøre, og så kan du gå masse på fjelltur ved siden av.
1: Da du masse på skjerm.
4: Ja, man det.
1: Og trenger å få den frisk luft etter å ha vært inne hele dagen.
4: Tror du ikke det kan... Jeg tror vi går for det. Maiken, du resepsjonist?
2: Nei.
1: Fortell oss, Maiken, hva det du jobber med?
2: Jeg jobber som AFIS-fullmektig i flytårnet på Røstvold flyplass i Mo I Rana.
4: What? Hva sa du nå? Assist-fullmektig på flytårnet?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Jeg snakker med fly, rett og slett. Jeg gir informasjon til fly, sånn at de kan lande trygt og, ja, og komme seg frem.
4: Det noen ganger du sier liksom tullebeskjed til flyene? Altså, ikke om, hva, om landingen, men at du, at du har noen kapteiner som du kødder litt med, liksom?
2: Ja, altså, det noen man kan ha litt god tone med, det det. Men man prøver å holde seg profesjonell.
4: Ja. Ok, Maiken, akkurat nå så kjører Kjetil og jeg et fly. Kan du gi oss en beskjed om landing, men på en liksom tultemål som du ville gjort på jobb?
2: Åh, nei. Jeg tror ikke det blir stopp om det stopp her, men... Ja, for det bygges jo en ny flyplass på Mo I Rana akkurat nå, så det jo mange som kødder med at de har lyst til å prøve å ta litt touch and go og prøve å lande på flyplassen.
4: Ja.
2: Så det kan man kødde litt med.
4: Altså, dette jo helt fantastisk for en jobb. Dog vanskelig for oss å gjette, Maiken.
2: Ja.
1: Det ble ikke noe penger, det ble bare en touch and go med deg. Men du må ha en fortsatt fin dag. Det var veldig hyggelig å prate med deg. Ha det, og så prøver vi oss igjen i morgen etterpå en ny jobb.
4: Kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: Vasker vi hendene når vi har vært på do, uansett hva vi har gjort, uansett og alltid? Det har vi lurt på I dag, produsent Niklas von Schindlo, som kommer inn her, ren på hendene og nyvasket.
1: Jeg vasker meg alltid på hendene, jeg, og det det jo mange som gjør. Vi har fått en melding fra Jan Christian, og han mener, han skriver på dialekter, skulle vaske hendene før man pesse, med tanke på hvor mye annet vi borte med hendene.
2: Ja, men tror du ikke at pessemannen har også litt godt av litt bakterier, tenker jeg? Da blir du sterk.
0: Nei, det en god idé.
1: Han avslutter med en grovis her som jeg ikke tør å ta på lufta.
0: Nei, kom igjen da.
2: Du trenger å ta den.
1: Nei, vet du hva? Den var litt ekkel. Jeg dropper den. Men jeg har resultatet fra statistikken vår. Ikke send oss så grove ting på Snapchat.
2: Ikke så grått. Ikke grove ting, takk.
0: For lite hint da.
1: Nei, det handler jo om hva annet man bruker kølla til da.
0: Okay,
1: her altså resultatet. Vi sier du må vaske hendene selv om du bare har tisset.
2: Ja.
1: Og folk sier... Helt enig. 93% er enig.
2: Men dette betyr at det noen som...
1: 7% vasker seg ikke på hendene når de har tisset. Det jo helt vilt.
2: Kan du melde deg? Vi vil høre fra deg som ikke vasker deg på hendene.
3: Nei. Og... Frende Forsikring presenterer En dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
8: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hallo.
12: Farmor.
11: Hei.
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
11: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
17: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
16: Det heter Byggtorget.
17: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
18: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: En ny serie på Viaplay og TV3.
21: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
20: Du tror de sjekker restauranter.
21: Ser helt jævlig ut.
20: Men det bare begynnelsen.
22: Det ganske sjokkerende.
21: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
20: Inspektørene på Viaplay og TV3.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
24: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor gira og spent du før kveldens storkamp, Ellen?
2: 0% gira, 0% spent, men jeg holder med det norske laget.
1: Ja, ok, da skjønner vi hvor landet ligger hen.
2: Bodø-Glimt.
1: Ja, Bodø-Glimt tilbake i Champions League igjen mot Bayern München.
2: Wow!
1: Det jo fantastisk. Jeg får jo sånn 90-tals flashback til da Rosenborg spilte Champions League og yppet seg med de store gutta da.
2: Men Bodø-Glimt yppet seg jo med de store gutta i fjor. De er jo nominert til Ballon d'Or.
1: Og Norge er jo virkelig med. Viking startet sin Champions League-karriere i går. Det gikk jo ikke helt som de hadde håpet. Tappte 3-1 da.
2: Men vi fikk et mål da.
1: Vi fikk et mål, og i gang, og så det altså Bodø-Glimt i kveld. Jeg gleder meg masse.
2: Hva tror du? Tror du Bodø-Glimt starter på topp og slår Bayern München i første
1: Jeg tror etter det de gjorde i fjor, og det norske landslaget drev med i sommer, så kan vi klare alt.
2: Tror du de vinner årets lag på Ballon d'Or?
1: Ja, det burde de gjøre.
2: Ja,
1: altså, de jo det minste laget av de som nominert, de som har prestert best i forhold til hva de egentlig har mulighet til. Vi skal prestere over evne vi også i morgen. Vi skal prøve. Vi på plass.
2: Er det der vi legger lista?
1: På plass i radioen din fra klokka 6. Og i morgen så det endelig fredag. Ha en nydelig dag. Will it

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Klokka di, den ni.
1: I dag skal terrordømte Sanyar Matapour vitne i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti står tiltalt for å være hovedmannen bak masseskytingen i Oslo i juni 2022, der to personer ble drept og ni personer skadet. Matapour, som utførte angrepet, har tidligere nektet å svare på om hvorvidt Bhatti hjalp ham. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det er knyttet spenning til hans forklaring.
2: Nå skal han inn på nytt, og hvis han ikke skulle ønske å forklare seg, så kan det hende at vi spiller av opptak fra forklaringen hans forrige gang, men da har vi fortsatt mange spørsmål som han ikke ville svare på sist, som vi håper å få et svar på denne gangen.
1: Politikerne har tatt frem boksehandskene igjen etter at borgfreden nå er over. FRP vil ha tilbake avgiftskuttet som forsvant 1. september og gjorde at drivstoffprisene skjøt i været. Bensin og diesel koster i dag rundt 26 og 27 kroner literen. Høyre og nestleder Henrik Asheim vil ikke være med på å kutte avgiftene nå.
3: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis er opptatt av drivstoffpriser, men også de som har bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
1: Prisene steg med 3,3% i august sammenlignet med samme måned i fjor. Det som drar prisveksten opp er prisutviklingen på sosiale omsorgstjenester som barnehage- og skolefritidsordningen. Og noe som drar prisveksten litt ned er strøm, inkludert nettleie. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, riktig god morgen og takk for i går alle sammen. Håper at du har det bra. Tim McGraw og Tyler Hubbard skal synge en sang om å stå samlet, og den heter Undivided.

Så nydelig er den sangen der. Men hei og god morgen, og jobben er nydelig også. Ja, du hører på P10 Country. Takk for at du gjør det. Mitt navn er Harald Thune. Bli med deg fram til 12 på det som er en dag der vi på den selsomme dagen 1967 fikk oppleve at Elvis Presley spilte inn gitar med, eller fikk vi oppleve det. Var, jeg var 2 år og fikk det vel strengt tatt ikke med meg. Men, nå spiller ikke vi Elvis på denne country-radioen her, men vi spiller jo country døgnet rundt, og Guitar Man, det var den siste av 11 country-låter Elvis hadde, som gikk hele veien til nummer 1, denne deilige låta av vår mann Jerry Reed, og et artig poeng her er at de spilte inn låta, de spilte og spilte og spilte, fikk ikke til å spille en låta ut. Fikk de ikke til å låte ordentlig, var så vanskelig å få det der gitarpartiet til å høres ut akkurat sånn som det skulle høres ut. Det var ingenting annet å gjøre enn å ringe Jerry Reed og sa at Jerry, du må hjelpe oss, kan du være så snill og hjelpe oss? Og det kunne Jerry, vet du. Jerry kom, og det ble bra, hør bare her. Der var han, Mr. Jerry Reed.

Nelly Bar Starved Death Down in Memphis var ikke bare bare for å være en guitar man, vet du, men det gikk bra. Med Jerry Reed og Elvis Presley, da skal vi ut av tidsmaskinen og tre ut på perrongen, og der møter vi Jordan Davis og Bar None.

0: Her i Oslobyen så skinner sola ifra en henimot skyfri himmel. Håper at du har noenlunde samme opplevelse. Om ikke så skal vi passe på at i hvert fall sola skinner inn i huet på deg med litt nylig musikk, blant annet ifra Aldermelien som klare med Armsen på Dead Day.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
13: Hi, this is Old Dominion.
14: Alle dine country-favoritter.

det er god stemning, og god stemning også rundt Ella Langley, og det har jeg vært lenge, men nå har hun altså 21 uker på toppen av Billboard Top 100 med Houston, Texas. Og det er kjempegøy, for da er det bare en gang igjen til hun da altså har uavgjort med Mariah Carey. 22 uker, som tidenes, altså det verdens rekord. Og det betyr jo at vi er ganske nære nyen, så det er stas. Og den dama gjør det rimelig skart på disse listene, altså hun har også 10. plassen med Be Her og 11. med den som kommer her. En duett med Morgan Wallen som heter I Can't Love You Anymore.

0: Skulle vi tatt oss en tur til Sørlandet? Ja, det burde vi absolutt. Nærmere bestemt Grimstad, for der det en selskapssyk herremann med navn Steffen Jakobsen som synger With Me Tonight.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Du, ja, skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
14: Ja, kvittering.
15: Nei takk du.
12: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
20: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
21: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Tenk om gule roser ble symbolet på alt du syns var godt her I livet, og så ble det symbolet på helt det motsatte. Det hadde ikke kjent det sånn kjempebra. Dolly Parton her med en deilig sang om saken som heter Yellow Roses.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, best
3: for. Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: ice.net. Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
13: Ja, det dritlett kjekt her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
12: Det heter Byggtorget.
13: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Jeg synes det var så fint i går, han biskopen som kalte kong Harald for kjærlighetens byggmester. Det var nydelig. Det var helt nydelig, da skal vi ikke dvele veldig mye med det i dag da. Men det var likevel så nydelig at det måtte jeg bare si, og det passer bra, for nå skal det bli mer kjærlighet. Her kommer Taylor Swift, nemlig med Love Story. We

0: Shania Twain, zinger at der, deg vet du. Jeg fremdeles deg, deg og ingen andre. Men først, siste nytt, klokka di ti.
1: Det nå helt åpent om Norges Bank hever renta eller ikke. I dag kom nye tall som viser at den underliggende prisveksten endte på 3,3% i august, mens Norges Bank forventet 3,3%. Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, spår en rentetriller.
2: Fordi at jeg tror det ingen som helt sikre på utfallet. I utgangspunktet så prisveksten fortsatt langt over prismålet. Det trekker jo retning av at banken ikke kan være tilfreds med prisutviklingen. Men som sagt, det ikke det eneste faktoren som påvirker hva Norges Bank gjør med rentene.
1: Alle de prominente utenlandske gjestene skal nå hjem, og Oslo sentrum skal tilbake til normalen. I Kong Haralds gravferd i går var det over 30 kongelige til stede, i tillegg til flere presidenter og statsministre. Og selv om en del har reist hjem, så skal flere til Oslo lufthavn i dag, forteller politiets innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, det med politi foran og bak, og blålys og den sikkerheten som nødvendig, men det kommer ikke til å føre til at vi stenger E6. Det kommer til å finne sin plass i det vanlige trafikkbildet, sånn at vi påvirker trafikken i minst mulig grad.
1: Fra og med i dag er det normalt å treffe folk med gevær om du går tur i skog og fjell, for nå har småviltjakten startet. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er det over 70 000 personer som har spart ferie for å dra ut på jakt nå. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: To tomater gikk over en gate, så ble den ene påkjørt, og da sa den andre «Kom igjen, ketchup», og det jo gøy, men fikk du med deg hele meningen? Vi skal komme tilbake til dette, men først Shania Twain, og you're still the one.

0: kommer en dame fra Mississippi for å synge med en hun veldig glad i, og det Faith Hill, og sangen den heter There You'll Be.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Støvtørking!
17: Overvasking!
16: Rengjøring!
18: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: hatt noen gode målvakter I Kongeriket, Kjell Kaspersen, vi har hatt Frode Grodås, og vi har hatt ikke minst Erik Thorstvedt. Og vi har hatt sistnevnte på besøk og snakket om det ene og det andre, blant annet hvordan det nå I forhold til å holde seg aktiv? Du god på det, og ser du for at du kommer til å fortsette med å være aktiv? Og da var han egentlig bare delvis sikker på det. Følg med her nå.
1: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje denne snømåkingen, eller bli kvitt alt det der greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, ja, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix, liksom. At du bare dormer hen. Ja. Og jeg har jo nå veldig nær vei, kort vei til Polen. Så det jo kanskje det verste hvis du ligger på sofaen og ser på Netflix og drikker samtidig. Det jo kanskje enda litt verre da. Så det må jeg godt passe meg for.

0: Og du hellige jul, holdt jeg på å si, da det faktisk mulig å få tak i kakemenn i butikken, når vi jo så vidt begynt på september. Det lov? Ja, det tydeligvis lov, og det stopper ikke der, og dette skal vi snart få høre om. Men først så skal Chris Young synge, kanskje som reaksjon på dette. I know.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Julekakemenn til salgs I butikkhyllene nå. Det lov? Det mulig? Ja, ja, men visst det vel det. Vi skrur klokka litt tilbake. Til I dag tidlig, til god morgen, Melen og Kjetil, følg med her nå.
1: Det kakemennene som setter anslaget.
2: Kakemennene først, de der litt sånn store kakemennene, de litt store feite mennene.
1: De store feite mennene Men, med sånne røde striper på buksene.
2: Det noen som kjøper de?
1: Ja, det vel derfor de må være tidlig ute og legge ut til salgs, for at de ikke så lettsål, så de trenger noen flere monter enn andre peppekaker og krumpkaker og sånt som godt.
2: Jeg om det var julebrunosten, ikke sant? Den god året rundt. Jeg hadde skjønt om det var julemarsipanen, julesjokoladen, den også alltid god. Men kakemennene, de må jeg bare innrømme, aldri kjøpt.
1: Gode nyheter da, julemarsipanen på vei. Den pleier også å komme I løpet av september. Det gjør også julebrusen.
2: Julebrusen også jo god.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: Ja, når neste VM?
8: Om fire år.
7: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra! Ekstra!
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Er du glad i fotball, du? Jeg veldig glad i fotball, og mine yndlingslag, det Wolves, og det Norge. Ro! Og vet du hva? Nå kan du vinne billetter, og opphold, og reise, om du har lyst til å se Norge mot Portugal. Søndag 27. september, ja, da må du følge godt med på radio i neste uke, skal vi se hva vi kan få til. Nå, Parma Leo, Carolina.

0: Henning Kvitnes, Hellbillies, Casey Musgraves og Ella Langley. Dette må bli bra. Men først siste nytt, klokka det har blitt 11.
1: Marius Borg Høyby får prøvd saken sin på nytt. Avgjørelsen kom fra Borgarting lagmannsrett for kort tid siden. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men anket dommen. Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier at avgjørelsen var forventet.
2: Lagmannsretten var jo ikke enig i statsadvokatens bevisvurdering når han ga sitt tilsvar til anken, så den blir heldigvis prøvet.
1: Det er nå helt åpent om Norges Bank hever renta eller ikke. I dag kom nye tall som viser at den underliggende prisveksten endte på 3,3% i august, mens Norges Bank forventet 3,3%. Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, spår en rentetriller.
3: Fordi at jeg tror det er ingen som er helt sikre på utfallet. I utgangspunktet så er prisveksten fortsatt langt over prismålet. Det trekker jo retning av at banken ikke kan være tilfreds med prisutviklingen. Men som sagt, det er ikke det eneste faktoren som påvirker hva Norges Bank gjør med rentene.
1: Martin Ødegaard innrømmer nå at det var veldig tøft forrige sesong da han slet mye med skader. Han sier til CBS at det var flere tilbakeslag. Arsenals kaptein mistet til sammen 30 kamper forrige sesong. Denne sesongen har derimot startet bra. I går kveld skåret han og sørget for at Arsenal vant 1-0 over Napoli i Champions League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Er du nervøs i dag? Det er lov å være nervøs, vet du. Det er lov å ha sommerfugler i magen, og det skal det handle om nå. Casey Musgraves er her med Butterfly. Butterfly.

0: If I can make a living out of loving you, baby, baby, baby. Det var Clay Walker som var i et ganske kjærestemykt lune. Men vi skal over til noe helt annet. Vi skal over til Glorious Litage, og det er Chris Stapleton som skal synge om dette i Broken Halos.
1: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du. Det er...
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
5: Steinsprut.
6: Jeg har en såkalt dum Tore.
7: Det ikke det dum Tore betyr, bestfar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nei! Silja!
2: Ja?
11: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: mitt navn er Harald Thune, blir med deg frem til helslaget 12 og kan fortelle deg at vi kan se frem til en nydelig cover av Cyndi Lauper og en dobbel Ella Langley, så følg med. Ja, følg med.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
8: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
9: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
10: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
12: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: steinsprut.
1: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følge på en torsdag. En fryd er det for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro Trintrud på. Ta godt og vel og varmt imot den damen. Min siste dag kommer fra P10-kjent for yndlingene i Elbelis og heter Mørkemann. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: så var det meg, Guro, som var med deg videre, og vi skal fortsette musikken også etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka 12.
1: Marius Borg Høiby får prøvd saken sin på nytt. Avgjørelsen kom fra Borgarting lagmannsrett for kort tid siden. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men anket dommen. Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes sier at avgjørelsen var forventet.
2: Lagmannsretten var jo ikke enig i statsadvokatens bevisvurdering når han ga sitt tilsvar til anken, så den blir heldigvis prøvet.
1: DNB tror nordmenn med boliglån kan puste lettet ut. De spår at Norges Bank ikke kommer til å heve styringsrenta i september. Nye tall viser at kjerneinflasjonen endte på 3% i august. Det lavere enn det Norges Bank hadde forventet. Og derfor tror sjeføkonom Kjersti Haugland at renta på 4,25% blir stående.
3: Ikke fordi inflasjonen nå på målet, for det han langt ifra, men han har vært lågere enn forventet i sommermånedene.
1: Neste rentemøte det om 2 uker. Martin Ødegaard innrømmer nå at det var veldig tøft forrige sesong da han slet mye med skader. Han sier til CBS at det var flere tilbakeslag. Arsenals kaptein mistet til sammen 30 kamper forrige sesong. Denne sesongen har derimot startet bra. I går kveld skåret han og sørget for at Arsenal vant 1-0 over Napoli i Champions League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jeg gleder meg til å kunne spille en av mine favorittlåter om dagen for deg, nemlig Stella Leftis in Boston. Den får du rett etter Garth Brooks.

En låt som høyt oppe på de fleste hitlister om dagen, og det må bare sies, i morgen fredag så skal jo du også få svaret på hvilke låter som har gjort det absolutt best på de svare hitlistene denne uka her, når Reidar gir deg en real hitlistesjekk da, som alltid hver fredag rett etter klokka fire. Hei, akkurat nå ser du meg, Guro, som med deg, og jeg har funnet fram han med den dype røsten. Ja, vi skal til Josh Turner her, rett etter John Michael Montgomery. Aller først, god torsdag, Adrian.

0: Hvis du skulle kjenne litt etter, hvilken følelse det du sitter med I kroppen akkurat nå I dag denne torsdagen her? Det var jo en stor dag her til lands I går med Kong Harald sin gravferd, og barna sitter jo gjerne igjen med litt andre betraktninger og litt andre spørsmål kanskje enn hva vi voksne vanligvis pleier å stille. Vi skal til en barnehage for å høre hva de tenker etter Kong Harald sin gravferd I går ganske straks. Men aller først så gleder jeg meg til å kunne gi deg musikk fra Marilyn Monroe.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag. 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Du?
12: Ja?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Gjør det billig!
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: skal du få høre hva barn tenker om kong Harald sin gravferd I går. Unger har jo gjerne en litt annen måte å se ting på enn det vi voksne gjør, og Ellen, som du hører her I morgensendingen vår, hun har en søster som jobber I barnehage, og da hun kom hjem fra jobb I går til Ellen, så fortalte hun altså om alle spørsmålene som barna I barnehagen hadde stilt I forbindelse med kong Harald sin gravferd. Og Ellen har tatt med seg noen av dem til deg her på PT Country I dag tidlig.
1: Men hvorfor sitter Mette Marit I bil, var det noen som lurte på. Og da hadde et barn fått med seg at jo, hun har fått nye lunger. Og da kom spørsmålet, ja, måtte hun svelge lungene? Det noe med å se på gravferd og forklare lungetransplantasjon til barn som blir komplisert. Ikke sant? Ja. Biskoppen, hvorfor ser hun så rar ut på håret? Det var det mange som lurte på.
2: Ikke sant? Ja, godt. Det var både små og store som lurte på det.
1: Ja, hun har morsomt hår, hun biskoppen. De lurte fælt på de som har kledd seg som Donald Duck. Hva jobber de med? Og så kanskje min favoritt, det var til slutt så hadde jagerflyene, ikke sant? Har du sett på gravferd og sånn, så kommer jagerflyene flyvende, og så over barnehagen, og da var det full jubel!

0: Det jo mange countrystjerner som ute og turnerer rundt omkring I USA, også her I Europa om dagen. Og blant disse så finner vi Luke Bryan, som akkurat I dag å finne I Florida. Altså East Lake Orient Park han har konsert. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene hans også her på P10, rett etter dette.
1: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.

du det at bandet Mumford & Sons, det navnet, det egentlig bare midlertidig? Du skal få høre mer på PT nå I løpet av de neste 10 minutterne, for før det så skal jeg spille både Bruce Springsteen og ikke minst denne låta her til deg fra Jason Aldean. Ha meg Guro som med deg nå gjennom denne litt tidlig torsdags ettermiddagen, og håper du har en riktig så god en.

0: Ska vi leka familie?
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Er dit med kaffe til så mange på jobben?
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Mamma,
15: mm?
14: Hvor pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema, wow!
16: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ja, musikk til deg fra Denim & Rhinestones albumet til Carrie Underwood etter en nyhetsoversikt her på PT nå. Klokka, den ett.
1: Tre tenåringer dømt for grov vold mot en 18 år gammel russ I Bergen 17. Mai. To av guttene fikk 6 måneders ungdomsstraff, og den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel. Saken har fått mye oppmerksomhet, og bilder og video av volden ble delt på nettet. DNB tror nordmenn med boliglån kan puste lettet ut. De spår at Norges Bank ikke kommer til å heve styringsrenta I september. Nye tall viser at kjerneinflasjonen endte på 3% I august, lavere enn det Norges Bank hadde forventet. Derfor tror sjeføkonom Kjersti Haugland at renta på 4,25% blir stående.
2: Ikke fordi inflasjonen nå på målet, for det han langt ifra, men han har vært lågere enn forventet I sommermånedene.
1: Neste rentemøte om 2 uker. Nå luftrommet over Østlandet åpnet igjen. Det ble satt begrensninger I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Disse ble opphevet klokka 12 I dag, opplyser politiet. Årets sommer I Danmark den 8. Varmeste I landet siden 1874. Sommeren bød også på varmerekord da det I juni ble målt 37 grader I Østjylland, opplyser Danmarks meteorologiske institutt. Det var også 18% flere soltimer I juni, juli og august enn normalt. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Juleproduktene har begynt å komme I butikken. Det for tidlig, tror eller det ikke? Det skal handle mer om det her på PT-løpet av det neste time også.

0: Har du fått med deg det at juleproduktene, eller jula, har kommet til butikken? Ja, vi snakker kaker og diverse, ja. Dette her har ikke gått upåaktet enn hos Ellen og Kjetil her på PT Country i dag tidlig heller. Du hører jo da de to i morgensendingen vår hver dag fra klokka 6. Og noen synes kanskje at det litt tidlig da, for det jo ikke mer enn 10. september.
1: Det kakemennene som setter anslaget.
2: Kakemennene først, de der litt sånn store kakemennene, de litt store feite mennene.
1: De store feite mennene med sånne røde striper på buksene.
2: Er det noen som kjøper de?
1: Ja, det vel derfor de må være tidlig ute og legger ut til salgs, for at de ikke så lettsål, så de trenger noen flere monter enn andre pepperkaker altså, og krumpkaker og sånt som godt.
2: Jeg hadde skjønt om det var julebrunosten, ikke sant? Den god året rundt. Jeg hadde skjønt om det var julemarsipanen, julesjokoladen, den også alltid god. Men kakemennene, de må jeg bare innrømme, aldri kjøpt.
1: Gode nyheter da, julemarsipanen på vei. Den pleier også å komme i løpet av september. Det gjør også julebrusen.
2: Julebrusen også jo god.
0: Og Ellen og Kjetil i hvert fall på plass i morgen til. Jeg på PT Country fra klokka 6 mulig med en julekake også i labben. Her skal du få med deg Zack Top med Good Times and Good Timelines.

It started way back in third grade.

0: jo en hand av countrystjerner som ute og turnerer i disse dager. Og blant dem så finner vi dem som du skal få med deg også straks her på PT. Det Kansas City som får besøk av Zac Brown Band I dag altså. Og det gjør du også.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

kommer det til å bli en overraskelsesopptreden av Luke Combs og Luke Bryan sammen. Grunnen til at det nå spekuleres I om de to har noen planer på gang, det rett og slett den svære prisutdelingen CMA Awards, som jo Lainey Wilson skal være programleder for. Hele prisutdelingen skjer jo da I midten av november, og nå det altså flere nettsteder som driver og spekulerer I om Luke Bryan og Luke Combs kommer til å opptre sammen I en duett, altså. For å si det sånn, svaret på det kommer vi

0: har funnet fram en av låtene til Jelly Roll som også har gått sin seiersgang på country radio I USA og ikke minst Tim McGraw skal du få høre fra her på PT ganske straks. Men aller først så tenkte jeg å gi deg litt grann info om en veldig fin ting som skjer her på PT neste uke. Følg med her da du.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme.

0: Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Extra, extra.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

I morgen så det jo igjen fredag, men det betyr at vi skal gjøre alle våre faste, fine fredagsting på PT også, som å hjelpe deg inn I helgen med vår faste fredagslåte Aaron Tippin, It's Friday, som du alltid får rett etter nyheten på PT hver eneste fredag klokka fire, altså. Reidar, bli med deg da. Akkurat nå ser du meg, Guru, som med deg, med Jordan Davis etter Carlin Carter aller først.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Det klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

den artisten som gjennom tidene har tjent mest penger på en enkelt konsert. Alan Jackson, og den rekorden satte han altså med sin Last Call Tour, holdt jeg på å si, den aller siste konserten som han hadde I rekka der nå I Nashville I sommer. Vi får bare si grattis med verdensrekord for en måte å avslutte livekarrieren sin på.

søndag så står hun på Centrum Scene I Oslo. Megan Maroney med nettopp låta her Six Months Later altså. Ha meg Guro som med deg denne ettermiddagen og snart skal du få med deg en rask nyhetsoversikt også når klokka slår to. Så Leanne Rimes du skal få kose deg med før den tid med Unchained Melody. Takk for at du her på PT, ja du.

0: Og den beste countrymusikken fortsetter her på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den 2. En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapsdømte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Norge deltok i en operasjon mot en russisk øvelse like utenfor Svalbard tidligere i år, bekrefter nå forsvarsministeren til Dagbladet. Russland øvde på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler, og NATO-landene fulgte og konfronterte russiske skip og hindret skipene fra å fullføre denne øvelsen. Tre tenåringer dømt for grov vold mot en 18 år gammel russ i Bergen 17. mai. To av guttene fikk 6 måneders ungdomsstraff, og den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel. Saken har fått mye oppmerksomhet, og bilder og video av volden ble delt på nettet. Et foreldrepar i Bergen som mistenkt for vold mot et av sine barn varetektsfengslet i 4 uker. Faren siktet for mishandling mot et av parets mindreårige barn, og moren for å være passiv når det skjedde, melder Bergens Tidende. Foreldrene nekter straffskyld. Så kan det bli søppelstreik fra i morgen dersom ikke partene i konflikten blir enige i meklingen inn i midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund om overenskomsten for miljøvirksomhetene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Jeg har funnet fram 2 strålende låter til deg som du skal få kose deg med enten du i bilen eller hjemme akkurat nå. Max McNone hører etter Billy Yates.

Willie Nelson, han kommer med bok nå I midten av november. Last Leaf heter den, som en kalles for personlig refleksjon over kreativiteten, livet og det langvarige ekteskapet med kona Annie. Det skriver People Magazine, blant annet gjengitt av Dagsavisen her til lands. Tenk å liksom kunne komme med bok I en alder av 93 år. Altså, jeg bare bøyer meg I støvet, og så har vi sikkert noe å lære alle sammen av Willie Nelson og hans livsvisdom. Her han med Waylon på PT Country da. Cowboy.

I don't know who you think.

0: du bedre I quiz enn Ellen og Kjetil som du hører her I morgensendingen vår hver eneste morgen? Du bedre på skolekunnskap? Basic ting som man lærer på barneskolen? Vet du hva? Det skal du få svare på. Vi blir med på en liten gjettelek her ganske snart. Og aller først så har jeg Toby Keith sin fine My List til deg.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, det her Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Straks skal du få med deg den mest spilte låta til Dasha her på PT Country, men aller først så skal du få bli med og teste allmennkunnskapen din litt rann. Er du bedre i skolefag enn det Ellen og Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, er? Vet du hva? Det skal du få svaret på her og nå. For nå viser det seg det at norske elever, de skårer dårligere i lesning, matte og naturfag enn tidligere. Det viser en undersøkelse som heter PISA-undersøkelsen. Og Niklas, altså produsenten på morgensendingen, han har nå kikket litt rann på disse oppgavene og funnet ut at de er alt for vanskelige for Ellen og Kjetil. Så derfor så har han gitt dem noen hjemmelagde litt enklere oppgaver i dag, og Kjetil, han sleit ganske godt med et naturfagsspørsmål.
1: Hva er fotosyntesen?
2: Nei! Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når det er noen blomster og bier og sånn.
0: Blomster.
2: På en måte.
1: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke.
1: Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok. Ja.
1: Kjetil, du får en straff. Du må jo lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
3: Jeg gleder meg til i morgen. Da får vi en av delene.

0: De kommer jo nettopp med nytt album, Dan & Shay, og du skal få med deg musikken deres her på PT Country også om et bitte lite øyeblikk av meg, Guro, som er med deg gjennom ettermiddagen og håper du har en fin torsdag. Det har du fortjent.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass. 0909.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur.

0: best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
1: Byggtorget.
0: Vi snekkes.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at... Hva,
5: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Det er noen låter jeg tok opp tidlig i karrieren min som jeg aldri ville ha gjort nå. Det sier Morgan Wallen etter det nyttige intervjuet. Vært å snakke da om det første albumet hans som kom da han var bare 23 år gammel. Og han sier at det albumet, det var litt sånn all over the place. Jeg var ikke helt sikker på hvem jeg var som artist rett og slett. Og da er noen låter der, uten å nevne hvilke låter jeg snakker om da, som han sier at han ikke ville ha spilt inn nå på nytt hvis han skulle gjort det nå som han har kommet seg godt opp i 30-året. Du skal få med deg Morgan Wallen her på PT akkurat nå. Det er meg, Guro, som er med deg med

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får du masse komplimenter for den?
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det skal blant annet handle om Dolly Parton flyplass, som her på PT etter klokka tre. Snart også en rask nyhetsoversikt. Mamma er Guro som er med deg gjennom country ettermiddagen her, og akkurat nå så er det Reba McEntire sin versjon av If I Were a Boy som du skal få.

0: Vi skal få med deg en av de fineste låtene fra Chris Stapleton etter en nyhetsoversikt den ettermiddagen. Klokka 3.
1: Ti menn fra innlandet dømt til fengsel for ulovlig jakt på et ulvepar i Eidskog. Tingretten mener det bevist at mennene samarbeidet om en målrettet jakt, og Økokrim sier dette den største faunakriminalitetssaken i Norge noensinne. I tillegg til fengsel så mister alle de ti mennene jaktretten. En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Denne 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. 54-åringen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Han har nektet straffskyld for drapet. En 32 år gammel mann nå pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette på en mann som ble meldt savnet i Oslo. Det opplyser politiet. En 30 år gammel mann forsvant fra Torshov for 2 år siden. Politiet mener at mangel på livstegn, avhør av vitner, funn etter ransakinger og sammenstilling av elektroniske spor tyder på at han drept. Manchester United-manager Michael Carrick hyller nå Ole Gunnar Solskjær. Carrick ble i januar valgt foran mannen han var assistenttrener for i klubben, da United ansatte engelskmannen som midlertidig trener. I et intervju med TV2 sier Carrick at han har lært mye av nordmannen, og at Solskjær sender ham mange meldinger og kommer med lykkeønskninger til laget. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Har du noen ting som står på bucketlista di som du veldig gjerne vil gjøre i løpet av livet? Vi skal sjekke ut bucketlista til Kurt Nilsen snart.

0: Har du noen ting i livet som du tenker sånn, det der, altså det bare må jeg gjøre? Noen ting på den berømte bucketlista som det jo kalles for. Kurt Nilsen, han har jo lovt om nettopp dette her, og da han også var på besøk hos våre venner i radiofrokosten på P4, så fikk han spørsmål om nettopp det. Hva det du har på bucketlista di?
1: Jeg har veldig lyst til å reise til St. Andrew og golfe, for eksempel. Altså det er sånn, det må du når du er golfer.
2: Du er også golfer,
1: ja. Ja, ja. Dessverre så datte jeg opp i denne Obelix-skryten her.
3: Verre!
1: Nei, men altså, for noen som jeg synes det er helt fantastisk, ikke?

0: Hvis du skal ut og fly, kanskje kommer du til å lande på Dolly Parton Airport en gang I fremtiden. Du skal få høre mer I løpet av de neste 10 her på PT-nå. Med meg, Gyra, som med deg, og straks musikk fra Kinn på også.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Ettermiddagen på PT Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Hvis du skal ut og fly, og til Nashville I året fremover, så kan det tenke seg at du kommer til å lande på Dolly Parton Airport, for det jo et forslag ute om å endre navnet da, på flyplassen I Nashville til ære for Dolly Parton. Masse underskriftskampanjer og sånn for dette her, og hvis det kommer til å bli en realitet, så kommer I så fall Dolly Parton til å være den andre amerikanske musikeren I historien som får en flyplass oppkalt etter seg, da den andre eller den første har jo da Louis Armstrong I New Orleans. Dolly Parton sin nydelige I Will Always Love You skal du få med deg på PT også den ettermiddagen rett etter Blake Shelton da.

0: fantastiske artister på rad, både Luke Combs og Texas Hold'em låta til Beyoncé skal du få kose deg med her I løpet av de neste 10 minuttene. Og så har vi jo en veldig hyggelig ting da, som skjer her på PT neste uke. Følg med nå.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?

0: kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, oh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Vi snekkes.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant?
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!

I morgen så skal du igjen få svaret på hvilke countrylåter som har gjort det absolutt best på de svare hitlistene denne uka her, og det jo ikke noe hemmelighet at Ella Langley sin Chosen Texas nok en gang har karret seg til toppen av førsteplassen på Billboard Hot 100. Fy søren, altså, nå bare en uke unna for å slå den svære Mariah Carey julerekorden med hele 22 uker på lista, eller I hvert fall da ligger likt med henne. Men hvordan det står til på countrylistene for øvrigt, det får du svaret på som nevnt altså her på PT I morgen etter klokka 4. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og her hører tonen fra John Prine sin All the Best. I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't.

0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Når man låtskriver og artist, så det vel ikke helt umulig at også låtene man skriver endrer seg litt etter hvert som man får en familie og barn selv. Og nettopp det skal du få høre mer om fra Brett Young på P10 nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trintru. Her skal du få kose deg med Johnny Cash sin versjon av One. Ta vare på deg selv og nyt countrymusikken videre akkurat her og her. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Riktig god torsdag I studio Reidar Buskenes. Klokka 4. Her får du siste nytt.
1: En historisk viktig dom om alvorlig miljøkriminalitet, slik oppsummerer Håvard Kampen I Økokrim fengselsdommene mot 10 menn som har samarbeidet og drevet ulovlig jakt av ulv og gaupe I innlandet. I dag ble menn I alderen 29-69 år alle dømt til fengsel for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art.
2: En så omfattende dom I miljøkriminalitet, det har vi jo ikke hatt før. Total mangel på respekt for forvaltningsreglene av naturmangfold.
1: En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor I Orkland I Trøndelag I desember I fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. 54-åringen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Han har nektet straffskyld og sier han ikke husker noe av drapet. Den europeiske sentralbanken setter nå opp renta til 2,5%. ESB begrunner renteøkningen med at de vil dempe inflasjonen som følge av USA og Israels krig mot Iran. Dette ESBs andre renteøkning I år. Flere artister og musikkgrupper nå innlemmet I Rockheim Hall of Fame I Trondheim. Den nordnorske rapgruppa Tungtvann, M2M med Marion Ravn og Marit Larsen, og musikkprodusent, rapper og DJ Tommy T blant artistene som nå fått plass. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det litt utfordrende å være låtskriver etter man har stiftet sin egen familie. Hvorfor, forteller Brett Young oss, og du får også møte Parker McCollum.

De to største countrystjernene I verden for øyeblikket. De må vel være det, Ella Langley og Morgan Wallen. I can't love you anymore. I studio Reidar Busknes, jeg skal følge deg frem til klokka 6.

0: Hva skjer med låtskrivinga når man stifter sin egen familie? Vi spør Brett Young om noen få minutter.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett. Sjekk det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
6: Gjør det billig!
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm-hmm.
8: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm-hmm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
18: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Han heter Tucker Wetmore. Låta Brunette her på P10 Country. Vi skal til Faith Hill og This Kiss før Cam tar over med Burning House og etter Martina McBride møter du Parker McCallum her hos oss.

0: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savannah.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nej, jo. Nej, men hallo.
7: Nej.
6: Kom tillbaka.
7: Nej.
5: Bestill vinterns härligaste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Vi har kjøpt
13: boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva
17: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
20: Når det mat?
21: Yes!
20: Skal jeg taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
24: Norges største countryfavoritter.
25: My name's Cam. This one is called Burning House.

0: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Nei! Silja!
11: Ja?
10: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hallo!
3: Farmor!
14: Hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen, da.
14: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Riktig god ettermiddag. Chris Young og Kane Brown byr på Famous Friends etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Senterpartiet nekter å gi opp kampen om nytt avgiftskutt på bensin og diesel. På dagen borgfreden over, inviterte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum pressen til en byggeplass øst i Oslo. Tross at det ikke flertall på Stortinget, så har han fortsatt tro på et nytt kutt.
2: Det av distriktsnæringslivet helt avhengig av diesel, og det derfor vi ønsker å prøve enda en runde for å holde kostnadene nede.
1: To menn tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann i Ulstein på Sunnmøre. Fornærmede skal ha blitt slått, sparket og tråkket på. Den fornærmede mannen ble alvorlig skadd i hendelsen, som skjedde på en brakkerigg i mars. Lørenskog kommune brukte nesten 4 uker på å reagere på et varsel om et kommende dataangrep mot kommunen. En rapport om angrepet peker på manglende kompetanse som en av grunnene til at datainnbruddet kunne skje, melder NRK. Angrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Det franske fotballforbundet trekker nå sin støtte til Gianni Infantinos gjenvalg som FIFA-sjef. Forbundet sier at tilliten til lederen av verdens fotballstyre brutt. Infantino har møtt massiv kritikk etter hans mislykkede forsøk på å selge eierandeler i FIFA-turneringer, inkludert VM, til private investorer. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Riley Green blir lett rastløs. Mer om det litt senere, og du får møte Blake Shelton om bare noen få minutter.

0: Hva liker Blake Shelton å drive med når han ikke er I studio eller ikke forbereder seg til konsert? Det svarer han på her.
1: Well, when I'm not making music, it's no secret. I mean, man, I love just being home, being in Oklahoma. I love fishing and hunting and farming. I actually do the things that I sing about in my songs.
0: Det sa Blake Shelton I et intervju med CMT. Her sammen med Post Malone låta heter Pour Me A Drink. For

0: closed her system and she's paying for it.
1: Det her P10 Country ettermiddagen, og nå setter vi kursen mot Vestlandet og Tobias Sten. Så blir det også musikk fra både Garth Brooks og Kid Rock før du møter Riley Green her hos oss.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Jeg har ikke fått toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: Ice.net. Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Norges største country-favoritter. Thunder Road, Pam Garth Brooks.

0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlært kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikker dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
5: Du, ja, skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Steinsprut. Spilglass.
9: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

slutten. Mitt navn Reidar Busknes. Jeg tilbake igjen i morgen, og i morgen det fredag, og vi skal ta en nærmere titt på diverse hitlister. Jeg har tenkt å avslutte med Kenny Chesney. Låta heter Carry On, og husk at selv om programlederen går hjem, så fortsetter likevel musikken.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Big tema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Når det mat?
17: Yes! Får jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Senterpartiet nekter gi opp kampen om nytt avgiftskutt på bensin og diesel. På dagen borgfreden over, inviterte SP-leder Trygve Slagsvold Vedum pressen til en byggeplass øst I Oslo. Tross at det ikke flertall på Stortinget, har han fortsatt tro på et nytt avgiftskutt.
2: Det av distriktsnæringslivet helt avhengig av diesel, og det derfor vi ønsker å prøve enda en runde for å holde kostnadene nede.
1: En 74 år gammel forvaringsdømt mann nå løslatt etter 18 år I forvaring. Det har Høyesterett bestemt etter at Borgarting lagmannsrett I mars I år mente det ikke ville være forsvarlig å løslate mannen. Han har sittet totalt 30 år I fengsel for blant annet grov vold, voldtekter og drapstrusler. To menn tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann I Ulstein på Sunnmøre, det melder NRK. Fornærmede skal også ha blitt slått, sparket og tråkket på. Denne fornærmede mannen ble alvorlig skadd I hendelsen som skjedde på en brakkerigg I mars. Sommeren ikke helt over enda. Nå melder meteorologene at det kan bli over 20 grader noen steder på Østlandet og Sørlandet I helgen, det melder TV 2. Også Nord-Norge kan få gode temperaturer, men under 20 grader før det blir mulig høststorm på søndag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
0: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Fysium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama.
13: Og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
14: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn har spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Steinsprut. Spilglass.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
18: Når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
22: Ja, det dritlett kjekt her da. Åh, oh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
21: Det heter Byggtorget.
22: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
23: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, Byggtorget.
23: Vi snekkes.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Donald Trump desperat etter å få stemmer i det amerikanske mellomvalget. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. I natt på det republikanske landsmøtet i Dallas lovte Trump å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget. Løkke sier til P4 at den amerikanske presidenten mester i å skape blest rundt seg selv. USA har fortsatt ikke godkjent Økokrims rettsanmodning i etterforskningen av Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver nettavisen. Økokrim sier prosessen går uvanlig tregt og håper amerikanske myndigheter snart gir grønt lys. Juul siktet for grov korrupsjon og Rød Larsen for medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med Epstein-saken. 7 menn pågrepet etter at 4 personer ble knivstukket i Bromley sørøst i London i ettermiddag. En av de skadde kritisk, mens de 3 andre har skader som ikke skal være livstruende. Politiet sier det ikke grunn til å tro at det noen videre fare for publikum. Vittner har meldt om personer med macheter i området. Sommeren ikke helt over enda. Nå melder meteorologene at det kan bli over 20 grader noen steder på Østlandet og Sørlandet i helgen, det melder TV2. Også Nord-Norge kan få gode temperaturer, men under 20 grader, før det blir mulig høststorm på søndag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge, premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Mamma,
3: ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Ja, når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele

0: 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
6: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello, we are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen. Det erfarer både NRK og Nettavisen. Det foreløpig ikke kjent hvilke statsråder som går ut eller kommer inn. Endringene vil i så fall skje under fredagens statsråd på Slottet. Det første ordinære statsrådet ledet av kong Haakon den 8. Donald Trump desperat etter å få stemmer i det amerikanske mellomvalget. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. I natt på det republikanske landsmøtet i Dallas lovte Trump å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget. Løkke sier til P4 at den amerikanske presidenten mester i å skape blest rundt seg selv. USA har fortsatt ikke godkjent Økokrims rettsanmodning i etterforskningen av Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver Nettavisen. Økokrim sier prosessen går uvanlig tregt og håper amerikanske myndigheter snart gir grønt lys. Juul er siktet for grov korrupsjon og Rød Larsen for medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med Epstein-saken. Freia slutter å lage monolitt etter 100 år. Sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé forsvinner fordi for få kjøper den. Produksjonen er allerede stanset, og når lagrene er tomme er den borte fra butikkhyllene. Freia sier de lei seg, men at det ikke lenger lønner seg å produsere den. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på Byggtorget?
2: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele støvsugeren.

0: I kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. P.S. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
10: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Denne lyden... Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: PT Country. Dette er PT Country med siste nytt.
1: Nordmenns begeistring for det norske kongehuset vil vare en stund fremover. Det tror kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. En fersk meningsmåling gjort for TV2 viser at nesten 78% mener monarki den beste statsformen for Norge. Det den beste oppslutningen for kongehuset på 25 år.
2: Nå jo hoffet i en sørgeperiode, og vi jo litt sånn i forelskelsesrusen fortsatt. Vi fortsatt nysgjerrig på den nye kongefamilien, og så det kommer jo sannsynligvis en signing, sånn at dette kan jo holde seg en god stund.
1: Det blir store omrokeringer i regjeringen i morgen, ifølge flere medier. Jon Ivar Nygaard, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung skal ut. Dagens Næringsliv erfarer at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Sigrun Aasland ny klima- og miljøminister. Eileen Fuglenes skal overta Aaslands post som forsknings- og høyere utdanningsminister. Freia slutter å lage monolitt etter 100 år. Sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé forsvinner fordi for få kjøper den. Produksjonen allerede stanset, og når lagrene tomme den borte fra butikkhyllene. Freia sier de lei seg, men at det ikke lenger lønner seg å produsere den. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så du bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ja, når neste VM da?
11: Om fire år.
10: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
0: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
2: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
11: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det blir store omrokeringer I regjeringen I morgen, ifølge flere medier. Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung skal ut. Dagens Næringsliv erfarer at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Sigrun Aasland ny klima- og miljøminister. Eileen Fuglenes skal overta Aaslands post som forsknings- og høyere utdanningsminister. Nordmenns begeistring for det norske kongehuset vil vare en stund fremover, det tror kongehusekspert I nettavisen Tove Tålesen. En fersk meningsmåling gjort for TV2 viser at nesten 78% mener monarki den beste statsformen for Norge. Det den beste oppslutningen for kongehuset på 25 år.
2: Nå jo hoffet I en sørgeperiode, og vi jo litt sånn I forelskelsesrusen fortsatt. Vi fortsatt nysgjerrig på den nye kongefamilien, og så det kommer jo sannsynligvis en signing, sånn at dette kan jo holde seg en god stund.
1: Jimmy Kimmel igjen I trøbbel med Trump-administrasjonen. Talkshow-verten dropper å sende et intervju med en demokratisk senatskandidat på TV etter press fra USAs medietilsyn. Intervjuet legges I stedet ut på YouTube. Kimmel sier TV-kanalen risikerer reaksjoner hvis ikke motkandidaten får like mye sendetid. I fjor ble programmet hans tatt av lufta etter uttalelser om drapet på Charlie Kirk, før Kimmel var tilbake på skjermen knappe uka senere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra! Ekstra!
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
17: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppfusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hvis blåkleder kutter løk,

0: så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Når det mat?
2: Yes! Får jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
9: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Mamma,
13: ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes. We are
16: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Flere personer døde etter at en nederlandsk turistbuss veltet i Schweiz i kveld. Det melder den sveitsiske avisen 20 Minuten. Politiet bekrefter at flere har omkommet, men vet foreløpig ikke hvor mange. Et ukjent antall også skadet, og det satt i gang en stor redningsaksjon med helikoptere og ambulanser. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den viktige havnebyen Mokka ved Rødehavet. Byen ligger bare 8 mil fra Bab al-Mandab-stredet, en av verdens viktigste skipsruter. Dersom Houthiene også får kontroll over stredet, kan de i praksis true skipstrafikken gjennom Rødehavet. Samtidig fortsetter oljeprisen å stige, og nordsjøolje handles nå for over 108 dollar fatet. Det brudd i tarifforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Oppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart går nå til riksmekleren. Fellesforbundet krever blant annet høyere lønn, bedre pensjon og likebehandling med kabinansatte i SAS. Dato for meklingen foreløpig ikke satt. Maud Angelica Behn hyller bestefaren kong Harald i et innlegg på Instagram. «Jeg savner ham så mye allerede», skriver 23-åringen. Hun beskriver kongen som en bestefar som alltid tullet med barnebarna og ga de beste klemmene. Maud skriver også at det har vært rørende å se hvor mange som var glad i kong Harald. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Det du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Bussen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
3: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir...
9: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
9: Kom tilbake.
19: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Presset øker på Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I striden om drivstoffavgiftene. 65 av partiets lokallag krever at Høyre snur og blir med FRP og Senterpartiet på nye avgiftskutt. I debatten på NRK I kveld sa Høyres gruppeleder I Steinskjær Elin Agdestein at partiledelsens beskrivelse av situasjonen ikke stemmer med det de opplever ute I landet.
2: Utfordring for oss når situasjonen blir beskrevet som mer eller mindre normal. Da. Det ikke sånn vi opplever det, og det har vi også prøvd å dokumentere gjennom å få opp historier fra næringslivet rundt omkring hos oss.
1: Det brudd I tarifforhandlingene for de kabinansatte I SAS Link. Oppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart går nå til riksmekleren. Fellesforbundet krever blant annet høyere lønn, bedre pensjon og likebehandling med kabinansatte I SAS. Dato for meklingen foreløpig ikke satt. Maud Angelica Behn hyller bestefaren Kong Harald I et innlegg på Instagram. «Jeg savner ham så mye allerede», skriver 23-åringen. Hun beskriver kongen som en bestefar som alltid tullet med barnebarna og ga de beste klemmene. Maud skriver også at det har vært rørende å se hvor mange som var glad I Kong Harald. Det ble en ordentlig marerittkveld for Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Glimt imponerte og holdt 0-0 til pause, men måtte bytte ut keeper Nikita Hyking med en lyskeskade. I andre omgang raknet det fullstendig, og Bayern München endte med å vinne 5-0. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
5: Ja?
4: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar.
18: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: abused her system, and she's paying for it.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Så det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
17: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Ja, når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Du?
0: Ja?
1: Skal vi leke familie?
0: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
0: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det er ikke det dum toer betyr, best
15: for. Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Ice.net.
19: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
21: Hotel El Amor Grande Premium.
22: Klart det, baby. Glenn er spennende.
20: Men da de ankom resepsjonen...
23: You have no reservations here.
22: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
20: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.